Nti aha na me djuma di anibesi meti me fo bia bio me sori fidi iso na afeni adi kase bo mo de pa ye di abro na nyankopon tumi etimi ayekese awowo so me fa cho baby owo bia nya me onhira me fa cho ochina ne ti bia no ye me kwa sori me pa cho kwa sori na oba anajo 12 o'clock e kona je se ha na ye bompa ye na ye bompa ni ye bompa ye ha so moma commentary kra no movie a o ye de beto aso na bibia aso aye kama ntino yankopon wo soro no won shira wo no ontine ne munchira. Once again me da sida e mo bibia ra otimi ko jam ye ye ni ori mpa bo etamechi na yetimi de ko yankopon so eso wie mu ma ye bibia ye kama kama kama kama kama kama bo afo ebusua ha bo afo ebusua mami ebusua ani obi biara ne menu ya no munyina yankopon osi nyankopon o shiro bi biara oba ye ne wetimi amba odi ni kakra so pia ye nyame nshira papa papa pa mami fa asede modin na a super efama honorable Kennedy e Japan honorable okopreko ha nyankopon shira papa nyame wo shira pa sa utimi ebe hwe ye chi ewe ye na ase nyame on kosun shira no tima odi ba ye nyina. I love you all with the love of the Lord. Nyami onko su wenchira. Nyami ya duma. Ochina ana josena makano. Yibishi ya ofidi yeso. Mepacho bebi ya unembi ya ano. Fyo usu ye. Iso eto. Fyo usu ye. Upie ni ubibi ya ano. Fyo usu ye. Na monsua. Ya mwede bola. Egun suene sensu otone. Ebe sikwane ebe yide ni pa bebi. Mepacho. Mwonsi sa mwajone na nyankopon ahindi enu abeng mide ni sofu joja kwa nda wabeti mafreme awecha shila. God bless you, nyame unshiro bibi ala utieme pebaa.

0: tanka obeye well so now from Mr. from no yeah na adia call the beja no be ni but over a period of time now I won't say in the mess so they might be free ejuma might be free ejuma stem so kon kind na e no credit e do maybe so e might be no mun so em person obeye well if you say yeah, I need to know what you're almost at. Oh, baby, we know. Oja bema will atu wa bema krono e de bekwa ko wari oba fofro de beko tru de nken kokona nti onye kra preko.
1: Yo, Abusiania, ene no en watie no. Lawyer, ene en watie a wachire mwesa waba. Usu yebitu wadi ya kakrebi ya uobia no fakrata atoso. Enyesa wini wano mwanie, ni obia pe, toda kura wankase nipe duyana adena mwemuno. Wanchilasi ya mfamentua, ya mfamentua. Enisusia iti mdokrosa. Asabino na lawyer eka no. Nuwia ni yasi ya mkwa mamreni ya mani ya mwefise lawyer eka in. Wabeka sasenye ya insosa iti brofu wadeba ya no no. Nese ya sitile mu ye nchiche ye muono. Echi ya kwa nana omanebua mahono mniye bisa nana senana. Eba mamre ni ya manye mua. Eno suka muona mabe bire mpese. Wabe yansa mansiye biye jane chile ana. Nana dienye.
2: Beme ni bibia wa sase so. Edi bema no akanka se muno. Afiane se di obrema. Di obrema. Inti miware meire ya mina mebre. Ama wedidi. Ama wanomu. Ama washe. Mwefra. Inti oba inti ya kase bema ni fieni tia enyese wuna bibia ye papa ya odia na emu munu u asedie se bema senipa jisi yebe kai adibo mfiti ya sienua ye koku wana kanini mponi ye kai nipe ukurubi mua ye nkai ema enkao ye nkai mkwala inti emema nane ye kai womu inti eba bisi se enei suso ye nsamansia ye wongkra hani kumasini adi umuse bema biya kase wedi ya meirene uu ya difie uija amida na debi ya mikunu uu ya na odija amie mikunu uija padia odija amie ye kokotu ni adinyi na adie bema dija obadi obadi ya bema nkahon enti ya obrema na emum enkane papa mudi ya yenye na ya pobrana ya sifie ya ye japadie na nka ya oma ya ubini mudi obe kwa kane enti kanisa mansiye nukabe obansu timiyebi mbila timiniwa anakwa ye minemi mimadia bos yenti mingudako enzo suya njishe ye mune sadie nyanko pombo bema no te ono na asedie ni nyina akasie no dane sunti no koye sa te oba dache mikunu ni wa mineme ma
1: Abusia nana no wate nene no nana mamre ni amamre mu na yetisi Ghana Monteso eni ese nana bua masa mu awode etudwai Ghana fo ma yuma ye bi ana mu be ye po wadwen ni
3: Sometimes a mema no na eye japadie and then e be boa wom it's omo na omo wo upper hands na yeah sometimes no, there are decisions we will have we for say omo ye heads no we allow them to do it so in most cases no eye a manager japadie ne dia ye man dia it's no the most a manager japadie no sometimes no ena unse wo say ye ye local eina e manu ansani ye shada nye japadie sa
4: te enye mi na me kwa wari be manu be manu ne be wari mi
3: be manu uwa be wari mi ma be uwa ma u ama wabi nya webushi ya nti uwa japadie e ye mine meba e dia
4: so obi manu na wari ya enti na yesu yesu ya se obi manu na ebe ye we unu kosa wani na ye head of the family
1: yeee chedi ampo juu huye mobo kakra ajwenchile no ena gana maybe ede abano utia nese nyono obe wama no asabe yewo nyono obo
5: na awode ebe mana nkwa emana
1: yabiu niya yeka nese usu susu no uu gaso ebia wayen kakra kakra kakra weti miato asase fwembi yenkase beme japadie na kwa yewo wo ye se wo
5: ye
1: se wo ntimi nyansa mansie wo obi japadie
5: ho dabi
1: se ye mumie nukura mode ya disa mode madwen ebom eti
5: ihianchechere wo ye bet waso
1: nti ne ye nu
5: shi anopa no sia kase bo na gusu awuti na drum 106.3 medu kwakwa west mansini wan kwakọ ena ye jina na ubekaya ye bebo wa mane kwasi jam na de baye yankoko jakese ye no station hode ye no pejifo ye so bububu na omasi no abefo kwanso a abefo di abebo ma jadi akoso ne mu adoso na ja enkoko du hodma ate brighting Na ehujuma di ampampa. Penyefoni ya jwedifo yi kotina si din komo. Woma kendifo kasa ye. Momu nina jepeni ye se. Adie adepadie ebefia. Ewasi ya jitumu ye montonchne. Womu jitumu mameka se yi. E jadada nana nimna esi wano mno. Suwa hu. Woma jini nina agu. Ama woma shasia womu esi. Ebani sano. Woma nwomo tuntuan yema wa center market wano mno. Penyefo yi womu nina adi womu kwa adum jumu. Adum market wano mno. Ese wana ni manimu ya no. Womu kwa tinantuan diye. Na ye wye januwa woma sanya ba. Na use ye denya. Ubenye bia ya suwa denfuo. Inti ya di womu kwa adum market no. Ebisu wa tuwinti na ho. Inti e jadada no center market na. E juma e kosu wa hono. E honom. E na chese. E jadifu e bia sanswa sanya ba. E se e samu niyema. E ton e se jawa honom. Na e ba sanswa. Na e disinto e ba esanse. E ye construction works. E na e koso. Inti sa u sambe tina siya. Mepa otomu kwa nche mami yo. Munye se na e mwe juma no e chesan. Na e nuna task force wa. Enko kwa janu penye 40 ye. Ya wamo e juma no. Ene so mbeche se bibi ya bedide ye. Na e janu so su hontu tu ye no. Atimia content mno. Wama tia si krum. Na mu tia si krum no enye. Uye jadini. Eno watu refi adon market wano. Ababa tina kwa hon. Ya watu andia di adache. So wama tia wunye mano. Ede kwa. Na nako fingu na wanune edi eye. Task force ya. Wama tia woye sa juma no enim. Akwa si jamna nini di mkomo bra. Wama kwa tia si krum. Ekwa tia tia jadifuano. Yente sembio dituja.
6: Utuantuma. Tuantuma. Entransu subie. Utaso transu ya. Papa adon market. Epu ubine hawa mwakoto. Yempesu ubiya bi jina ho. Ye nkasa tusudie nkwa nu ubi akofanye mafufro. Mo ubiye nina ho. Se wabu bo bibi susu ho. Ena oton. Se nye stof waru nka ho. Eno wabe shewa. Se saone yeba. Nanano yebe tua. Ibe yi nyefro. E se si ubibuwa. Ibe bubu. Yebe sana di wako kwa tosu. Nadye ubu ha honi abaye. Asem. Ubu wana abaye di chewa di achewa. Abaye fanye wa. Wafanye. Nchi wua woti yenka. Sabri yeka sayi. Fline. Enye tu ho. Sebe ba ochina. Sebe ba di chien. Ende na nanu mo sabi edisishi. Adi ebe chino na adugu ekwa na hon. Enye manua, yadeshi ene tuwa wadu market no. Enye biya no mabaya so e toko. Inti ye jwa jifuwa no ba, umudi jano okwa na hon anu masako. Tuga kwa na yinu ya no mo, ene adeshi ene sisi wa, ubiye ento deye. Insu ye tu inda ye bro, uya boso soa, ne bobo. Inti ama ya adeshi nususo, enye abri. Ama na nanu mo, eki wana mo.
5: Na na kwa fingu na na wote se wote muno na wase niyema na umasizi no wote se diye na woton se namo na woton ensu na woton wa udibe si kwa ne hono wamaje jino majensu wan samfama wabudi ningi na koma mkwa kwa usi niya hae kwa se kifuo wabudi koma mkwa dene di enye wansua SOS no ukwa mkwa tia wano bless the child nususuni ya orphanage anyanka fie wabudi niyema na kanibi ebe kwa hono wamasain diya tuwe jadifone ni muse wonyi ni se dia koso no eye di obi ape womoma kwan adwuma ne koso gya no womusi wi a woma no besan betenem ti se wosore fra dum dwam no ba betena kwan ne ho ba bi omo ye adwuma ne de womososo sa ne mane so na eno so no ye wrong na etiba wode e ma ye ni
6: ni ka kre twum na na no kwaji je omo ne ma wo fra ni fi akra e bi kra ma meje ne ma ne bibire ho esisi wa apropo nti eno na no pai eye ye nwi amba no bi aso fo no bi e ko radio stations ahoro e bi su akonsitere wo mesena nanom hwere wo mbo awo ntide ye ache na nanom se afi die enya tusu die enya hwee mo obi e nyina kwa no ho ento ade wo pese wo kodwa fako chinji aviefim efa me jina kwa no ho e wi a ss bazaar le mu ho ye mpese obi a be jina ho apart from store for no a nanom wanka sa me de ho ma wo mesena wo ntra wo no mu ni wo mbia enna mo mo ebubu wo store nti ye de kwete kwa kwede bra wo so a yem pese obi a betra ho wo ye store ni na o top provisions na o top tomatoes o ti en kan wo ti en kan asa wo ni e mefri ho se na na no ba ho bibi e behu bia ye be fa ye en fa ma hin vie biem e na wa ba ha na wa twa kwan na asa ba ye wa ha wa ba ye ye ji a ye de nyema nyi na ba akwache
5: enye ma ne de ye den a mo de beche nti wo mpene sade a na wo tena dwom na na ye kofi nguna wo no e na task force wa ejena gomu esi no mo ehye ebo adwumade no wodi wo manim won kokoo
7: abisi ataw taw taw taw na ye ntua po na wonin se world cup wa ekwoshwe yi ene ye Ghana ye kwa na nida so nka Ghana fo kura de na akoma no kire se enim doduo no enim se ye kure yi si etumi boboro ba kokura kwa ye nimu a na ye nyame eso ensenchira ni esi ye ne se Ghana fo kwa ye a mati edika po e bc double world cup mu na se nkunim di aba ni atusu mienu na esa yabo yet one more na FIFA di aba all round 32 wo mo qualify Ghana come ho na wo hwe mantie na mwode an wo di si akai ene in serious pa na wo de bobo no a na so bi enim se yekwa yanim wei ene ma be ye yie coach ni so na esa ba so bo asha se e ba o na coach na ye na 2244210 ene wo bo koi afedi enura ye be sripe ye be hwe boro ye ti ha ye ni aye pepe eni kokko chesa manfo na se tata nyina aye se ye hwe boro ye hwe boro ye ji nsunsanso aba afedi ye keeper wodemu o keeper wodemu o wademu akwai se chese man yo se die na tare ne so chibo nananu mu gun sa ta na chi asofo bom pa ye ta na chi nananu e wo manpon eti enim se Benjamin asaye bedam afedi ye ti ne hunhu sa de che no asesa niema asesa tisigi atisigi babe bobo asagura hwe atisigi na boduku yi boduku abejiram fedi enura bo yi ba ne go si madum num go abusia na akomete afedi ye hwe omo so e bobo ro no a players omo bobo ye nim so omo bobo wo mo omo bo ye aga na forecast da bi nka we die sa kira ye mramu ye hwe ye a na chese ye captain bande ene bo abantie yinsei wanu su yebeyi no 75 minutes abushiafo afedi ewie ya Colombia fo na hyeyen na nura wo mu abubwa wo mu dimfidie sisi ho yebebogya fedi otikrum na ye din
8: bia koda
7: anopeyi Ghana fo bia kasa o na abanti ebrande na sante
8: aha
7: ye wode ato Ghana fo ho ne se wo so oni se na koma ati se ten na mmum Ghana fo support no maya de bantie na okabro fo no na omo akọ ye mo na na
8: omo bi o
7: mo bo boro di abna ye obi e wo kire se wo de mmo ne no
9: as a nation, we should be serious. Like, with you can't call people for them to come and play for Blaster. Now, move on. Now, what bonk of our open? Because Thomas, we all saw him at our first game. Shebo, boy. But our boss, I gave him one match game. How can Jordan captain Wow? We are captain a striker. One for match, I have been in our own one shot point target. That's the idea, my neighbor. Match now, people.
7: Abusia, Ghana for na akomate enti ware ya asem a wo betie wo
8: bi asem.
7: Ebi bisa no pay se. Eye den na striker. Na ye nya kona. Na wo striker na ye bo ananko wa striker ahye na fe de wudi mirika be nyina bo no ho be bo coach ya kwia na mi hu ye no gina be gina kire wo na wo be bo wo betu kona. Na kwan ya striker ahye na se wanye waji so ko tegu amaye. Be nu su ni ye mfo anu
8: ni nyina aye ni
7: aye. Ye te nu su aba ko nkanwi
8: aye. Aye da bra bia ye ye ye ye ya pon. Eye, but who's that come across the road? I was be calm more down. I would say. Nini na aye?
7: Tisha se aye, Jesse o se mti cha se aye tu njia ya boka.
8: Enche ye besa kubi.
7: Ya pamu jalebi njia ya boka. Ya boka gu.
8: But that ma ye nusa kuma kwaso, but odi ya monto mbo. Why? Because that the pressure, but ne kasa ne ni yeme kwaso no. Minimsa ye yaudi ye, but ajobre o. Why? Ubiya kana kuma tu ne yem. Anko ye di ye.
7: But asofu ye omo ye
8: prediction. Nze kwaku. Nana kwaku bosa mo hi.
7: Omo se si.
8: Oh wain.
7: Eh
8: obi akodi ni nkudi mu waje fancy ya fa
7: ti enu akodi si so so so aboka
8: e na de otwa bet $14,000 cd
7: wa boka susu wa boka gu
8: Abraham sorry nkwa. And so don't call
5: them. Yeah, they echo. But it is so abotre. And your Kelta co toothpaste. And the DBS industries in the boy itidom. Now, or see, wait for who's one son, Abu Dhabi. Or see, happy birthday to the nephew, Christian Fusok, Katamanso. We, na, ne mame, or see, a friend of mame, Florence. Okay, na, ne papa, so they be smart. Can't you know, Christy? Hey.
8: Man can't score so no one.
5: Okay, 1-0, 1-0.
8: Okay.
5: She, but time almost say it to me at now, sir, pupumoto, sir, I'm your
8: 15 minutes, yeah, yeah, sure, say, say, bobo, na, si, ma, dun,
5: say,
8: yeah, and man, restrategize it.
5: Yeah. Wasi happy 10th birthday to my first fruit. Michelle na awula akuye adi. Wasi nyame sira pa omo ye die enkwatentene apomuden papa. O papa na ewishi we happy birthday no nyame onyo kese pa. Yade wasi edinya meje so ene abena pokuwa. Ah, renie. Yepi eja enko e.
8: Investment amount for a young yas and ketua.
5: Mongo se. Mungi na wasi bebanu mi mamu haga ha. Because ma unu se. Bipi nube kosro. Bipi nube kosro. Pike unka unwa nchebi. Unwa nchebi.
8: Eda di onu unche unche be.
5: Yeko uchai.
8: Jepi.
5: Enena OPD etu ni banidi yun.
8: Enena ye wa juma ye.
5: Ye wa juma ye pa. Udi. Udi etu ni banidi. Ye wa tema. Ay. Ye wa tema. Nti udi. Ye ba. Wate. Ye babe tetri pa. Mami ekuya.
10: Noknita restaurant.
5: Noknita. Noknita restaurant. Kwa no so dia no wa fede. So se me to bom fe fe fe fe fe fe fe fe
8: fe fe fe fe fe fe
5: fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe fe Noknita ye jinam ye de wasi mami ekua gengema gengelicious and now the sponsor fa and asset na pafa o de ni yin eba ye de wasi so jebre etie ye James Town de ko ebo ye chidom ya crown
11: Adjumafem Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence. Te muni nina.
12: Se wishia ama na misi fit hey. Gusuna misrea. Hey yo wawa wawu. Midi kel chako toothpaste. Ene chuchi misi. Oba diye ni pa. E wubi diye muno. Enye diya ye kel chako toothpaste. E boy se hubai. E free mwawa. E boy si mutukro. E si ashiye. Enye lumunka. Chue se. Ama ni kel chako toothpaste insunye. Yeti center for.
11: Midi ama jika. Chako toothpaste at tubu. Me yusu na no pariya na jwa meko dano. E ma me sinye fita. Confidence level kwa so. E tibi nama. Na me sita chitu ni nye negu so.
12: Enka neno ania mame ni mdi bidye chitri yeseno. Asaya bebiye mo. Bidye wo keo chako toothpaste muno. E me sinye fita. E ma na mwote. Nesa yi nkebia. Ma wenu miye kram. E nunti mwa mwono mkafe. Wine. Eni tobakwa. E kamo sesono. Abama mo. Keo chako toothpaste. Sankofa. Yenchi.
11: Kel, happy smile. Evie, Adi, Jodin Katu Yatmo.
13: Biara yenkwini mtifo wa ongalicious abiwa ha promo ni mu. Sikani achedi ya ebro 4 million Ghana cedis dawa ubeti miedi. Shishe ongalicious promo pack. Shrimp kuno. Fa onga powder promo sachet. Edionu. Ni onga shrimp tablets promo wrappers. Edionu. Ko onga redemption sense biara ebeo. Na chio scratch card. Scratches so na yi wuko chankunedi. Bobo costa 713 star 27 hash. Na di achedi ya oha. Sika achedi ya kopem 200,000 Ghana cedis. Deep freezers, smart TVs, kitchen appliances, ni achedi ebe bre. Promo nisha sefi 15th April, cause 15th July 2026. Kao ho, emanem pao ho, ishishe kakao ho. FDA aji ejidi inkratu yatum.